כמה סלחינה אילה את ספניאה? ספניאה אתנו חמסה לה ימרי, ברנשה לפתח לפומה, בינה פתח לרבה פומה, אדנת את יאו דאגולה. אכת אדנת את המזם חמנדי בסרסטוטה, ינה ימר בוש בחור חכיתה ימר. So ile pomu dwira yamr omendi dile dagule ina lel dagule pomu ta obtiha